0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Faxa.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Yeah.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is Pirate Rock.

0: Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Vad det här för typ av brott vill polisen ännu inte gå ut med. Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Så det är jag, då har klockan passerat 06.00 denna arla fredag morgon 22 maj. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig hela vägen från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10 måndag till fredag, Morning Glory här på Pirate. Du ska få västkustens bästa rock precis som vanligt på den här kanalen. Vi har Guns N' Roses på ingång här om en stund. Lex Legion och Damn Yankees ligger också med här närmsta 20 minuterna. Vi börjar med Maggie Lindemann, det här är Let Me Burn på Pirate Rock. God morgon, god morgon!

Lex Legion, Sleep Eternally här på Pirate Rock. När klockan är lite drygt kvart över sex då på morgonen denna fredag den 22 maj. Du lyssnar på Morning Glory, gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter här i studion och spelar musik för dig mellan 06 och 10 denna fredag. Ja, alla vardagar faktiskt om man ska vara noga. I eftermiddag sen också alla vardagar 14 till 18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Dessutom 18 till 19 lite senare idag sen Power Hour, ett nytt program här på Pirate med Tobbe och Christian Hermansson. Två Stockholmskillar som sitter uppe i Stockholm och sänder här på Pirate. Vi vidgar våra vyer helt enkelt. Nu närmast Damn Yankees på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

D.A.D. Reconstructed ifrån plattan Help Your Selfish. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory, när klockan är lite drygt 6:30 då på morgonen. Vid 7 här om en knapp halvtimme ska du få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in väderprognosen för helgen som börjar, ja, idag. Någonstans vid lunch där blir det helg. Fredagar vid lunch, då blir det helg hela vägen fram till måndag morgon. Så är det. Nu närmast, nytt ifrån Nickelback, där är Bones for the Crows.

Den omissigenkännlige Steven Piercy på sång där i Rat Round and Round här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och efter det sen ska vi kolla in väderprognosen för den kommande helgen. Vi hinner trycka iväg två låtar till innan dess. Kiss med Peter Criss på sång, Beth här om en liten stund och innan det Dio. Det här är Rock and Roll Children.

Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat.

0: på adressen. Och till sist, ännu en jätteraket från SpaceX blev kvar på marken. Efter flera tekniska problem fick bolaget ställa in nattens testuppskjutning av Starship i sista stund. Men enligt Elon Musk kan ett nytt försök göras redan idag. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du, kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure. En effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: This is Pirate Rock. The best rock music on the West Coast.

riktigt superband, David Lee Roth. Han hade Steve Vai på gitarr, Billy Sheehan på bas och Greg Bissonette på trummor. Jädrar, de boysen kunde och fortfarande kan lira så att det räcker att bli över. Nu ska vi se, klockan har passerat 7 då, ja. Vi fick nyheter där alldeles nyss och nu ska vi kolla in väderprognosen här för helgen. Och det blir väl ungefär samma väder både fredag, lördag och söndag. Det vill säga växlande molnighet, övervägande soligt. Kan komma någon lokal skur här i området, men annars så ganska så okej för sommarväder, och vi har en temp på cirka 18 grader, svaga vindar ifrån syd-sydväst. Ska vi se i musiken då, vi har Billy Morrison på gång här om en stund, vi har Toto, vi har The Warning och nu allra närmast Giant, Beggars Can't Be Choosers, Pirate Rock.

Toto, Endless här på Pirate Rock. Morning Glory, när klockan är strax efter 7 då på morgonen denna fredag den 22 maj. Vi ska kolla in dagens datum här lite senare. Jag ska också passa på att säga att imorgon lördag den 23 så spelar Crucified Barbara på Liseberg här i Göteborg, och just nu för tillfället så har vi en tävling på våran Instagram där man kan vinna både en kort träff med bandet, entré till Liseberg och dessutom merchandise. Kolla in vår Instagram för mer info om detta.

Melin sitter i Stockholm och kör via länk så att säga. De har en egen studio där uppe och så kör de via länk och ut via våra servrar och våra master här nere i Göteborg. Vi mixar upp gamet här på Pirate och breddar oss geografiskt kan man säga. Så är det, ska vi se vad vi har på gång här nu då. Shadowborn, ny metal härifrån Göteborg alldeles strax. Vi har Within Temptation och Rammstein lite längre fram. Allra närmast här är White Skies, I Can't Make This Alone.

Nytt ifrån det mycket unga och talangfulla bandet Velveteen Queen här ifrån Göteborg. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Sitter med dig 06 till 10 alla morgnar här på Pirate. Och just nu så är klockan alldeles strax 8 och vi ska få nyheter här om en stund. Efter det sen ska vi kolla in dagens datum och vi ska kolla in väderprognosen för helgen som kommer. Innan dess ett par låtar till. Vi har DAD på ingång och vi har nu närmast Rammstein.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där polisen fortfarande arbetar på en adress efter ett misstänkt grovt brott under natten. Två personer har frihetsberövats och under morgonen fanns även kriminaltekniker på plats. Polisen säger att allmänheten kan märka av mycket blåljus i området men att det inte finns någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Malmö inför NATO-mötet i Helsingborg. Inför resan uttryckte Rubio Donald Trumps missnöje med att vissa NATO-länder som enligt USA inte låtit amerikanska baser användas under konflikten med Iran och pekade särskilt ut Spanien. Och till sist kan vi berätta att Hylte kommun startar nu trygghetsvandringar tillsammans med föreningslivet för att öka tryggheten för unga. Det här rapporterar SR. Med röda västar ska vuxna finnas ute där ungdomar samlas, som vid matcher, evenemang och centrum. Det här för att skapa trygghet och finnas nära om någon behöver stöd. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate Rock.

crown. Black Veil Brides här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 och du har fått en nyhetsuppdatering här alldeles nyss. Och nu tänkte jag att vi skulle kolla in vädret då. Fredag, lördag och söndag, samma väder i princip. Cirka 18 grader, svaga vindar ifrån syd-sydväst. Växlande molnighet, mestadels soligt. Men det kan också komma någon enstaka lokal regnskur här och där. Om en stund ska vi kolla in dagens datum. Innan dess, Yngve Malmsten. Det här är låten som har samma titel som hans band, hans kompband har. Det här är Rising Force ifrån plattan Odyssey.

De heter Bad Habit, detta band ifrån Malmö som i slutet på 80-talet släppte denna cover på Bostons More Than A Feeling. Fredag 22 maj visar kalendern och jag tänkte vi skulle kolla in det här datumet och se om det har hänt något spännande, roligt och underhållande just detta datum då genom historien. Och om vi börjar med rockrelaterade prylar så släppte Kiss plattan Destroyer denna dag 1976. Det innebär alltså för 50 år sedan idag. Så Destroyer fyller 50 år idag egentligen. Så räcker det ju där. Lordi vann också Eurovision idag 2006. Det vill säga för 20 år sedan med Hard Rock Hallelujah. Och sen då så ska vi se om vi har något namnsdag kanske. Namnsdag Ulrika har namnsdag idag. Om vi tittar på svenska namn. Det brukar ju vara två, men just idag så är det ett faktiskt. Historiska händelser, inget värt att nämna faktiskt. Det är gamla trötta grejer från gamla inbördeskrig och sånt. Vi skiter i det. Vi tänker att det är Destroyers 50-årsdag som är den stora grejen att fira idag. Förutom då alla Ulrikor. Nu blir det Luke Combs, aktuell för gig här på Ullevi 4 juli. Det här är Back in the Saddle.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: Pirate Rock.

Raubtier, änglar här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 kvart i någonting där, 9. Nyheter på gång här om en liten stund. Innan dess mer musik då förstås. UFO på gång här alldeles strax. Och nu närmast Lex Legion.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där polisen nu utreder ett misstänkt mord efter att en person hittats död i en bostad i centrala delen av orten. Två män har gripits och under morgonen fanns både polis och kriminaltekniker på plats vid den avspärrade bostaden. Den avlidna personen har ännu inte identifierats. Och vidare kan vi berätta att räddningstjänst, polis och ambulans larmades under morgonen till en brand i Varberg. Enligt räddningstjänsten har det brunnit mellan två våningar i en byggnad med både bostäder och verksamheter. Det finns just nu inga uppgifter om några skadade. Och till sist, Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där också Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum istället för 60 dagar som det är idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
6: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
7: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
6: Va? Det låter ju fantastiskt.
7: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
8: You are listening to Pirate Rock.

Bad English, When I See You Smile här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan har passerat 9 då på morgonen. Och jag som heter Daniel Jeldeus, jag håller dig i sällskap i en knapp timme till fram till klockan 10. Och nu ska det bli ny musik här på Pirate. Vi har ett nytt projekt, San Cody, beståendes av sångaren Sinny San, som ju från början sjung i Easy Action och som sen gick vidare till Shotgun Messiah. Och sen har vi gitarristen från samma band, Shotgun Messiah, Harry Kempanen, eller Harry Cody som han heter som artistnamn kan man väl säga då. De har dratt ihop ett nytt projekt tillsammans här efter att inte ha spelat ihop på ungefär 30 år. Debutsingen ifrån det här projektet, Damn, ska vi lyssna till nu.

Van Halen, Judgment Day här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Just nu lyssnar du på Morning Glory vardagar 06-10 med mig, Daniel. I eftermiddag, Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Missa inte det. Däremellan, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Just nu så har vi en tävling på vår Instagram där du kan vinna biljett till morgondagens gig med Crucified Barbara på Liseberg. Du kan också vinna en liten träff där, en liten tatatät med bandet och dessutom en t-shirt. Så gå gärna in på vår Instagram och kolla in den tävlingen där. Nu på tur står Judas Priest. Det här är Screaming for Vengeance.

0: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

Kiss, Shout It Out Loud ifrån plattan Destroyer som ju fyller 50 år idag. Man släppte den nämligen 22 maj 1976. Det här är Morning Glory. Daniel heter jag. Sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10. Vi har Taiketto på ingång här om en stund. Vi har Whitesnake lite längre fram och allra närmast Warrant. Det här är All My Bridges Are Burning.

Whitesnake, Is This Love här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 10.00 och det blir dags för mig att runda av, lyfta på hatten och tacka för idag och för den här veckan. Morning Glory är tillbaka måndag morgon 06.00 precis som vanligt och jag önskar dig en riktigt, riktigt trevlig helg. Och glöm för all del inte av Christer Wolfbrandt och Rockpasset här i eftermiddag 14-18 och efter det sen 18 och framåt Power Hour med Christian Hermansson och Tobbe Molin. Ska vi se, ja, det är väl egentligen bara att tacka som sagt och runda av och ladda för nyheter här om cirka 2 minuter. Innan dess, Blink 182, What's My Age Again. Ha det gött, hej hej!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt då vi börjar i Tranemo där två män har gripits misstänkta för mord efter att en person hittats död i en bostad i centrala delen av orten. Polisen larmades till adressen under natten och bostaden är nu avspärrad för teknisk undersökning. Polisen vill ännu inte gå in på några närmare detaljer kring händelsen. Och vidare kan vi berätta att räddningstjänsten arbetar fortfarande med en brand i huset i centrala Varberg efter larmet tidigt på morgonen. Branden ska ha startat mellan två våningar i byggnaden och rökdykare söker nu efter glödbränder. Ingen person ska ha skadats i samband med branden. Och till sist, Stockholmsbörsen inleder dagen på plus. Både storbolagsindex och det breda index steg omkring 0,5% i den tidiga handeln. Uppgången kommer efter en stark börsdag i Asien och efter att de amerikanska börserna stängde på plus igår. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
6: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: ngbgoptilaxcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilaxcenter.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Nyheterna börjar med att regeringen ger 1,6 miljarder kronor i krisstöd till lantbrukare. På Expressen Debatt skriver Tidöpartierna att Irankriget lett till högre priser på energi, drivmedel och framförallt gödsel och att livsmedelsproduktionen behöver säkras. SMHI har utfärdat gul varning för skyfall i östra Norrbottens län. Varningen gäller från lunchtid fram till klockan 18 idag. Kraftiga regn eller åskskurar kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämningar. Och Eldorados flytande honung och ytterligare en produkt har fått säljförbud i Malmö av kommunen efter avslöjanden om fusk. Tester har kunnat visa att importerad honung drygas ut med sockerlösning eller sirap. Men EU-regler säger att det måste vara 100% ren honung. Och tidigare så har Normal tvingats återkalla honungsförpackningar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Ska du måla om huset i sommar? Faster App erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Ett misstänkt farligt föremål har hittats vid en sidoentré till Örebros universitetssjukhus. Ett område har spärrats av, rum i närheten inryms och polisen säger till Nerikes Allehanda att man är i kontakt med nationella bombskyddet. Men det är oklart om de kommer att åka till platsen. Idag så ska NATOs utrikesministrar mötas i Helsingborg. USAs utrikesminister Marco Rubio anländer nu på morgonen och han ska under eftermiddagen också ha ett sidomöte med statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och flera storstjärnor lämnas utanför Englands trupp till sommarens fotbolls-VM. De offensiva mittfältarna Cole Palmer och Phil Foden och högerbacken Trent Alexander-Arnold får inte följa med till Nordamerika. Däremot har veteranen Jordan Henderson och Saudi-proffset Ivan Toney blivit uttagna. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: Det här är västkustens bästa rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
7: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Nyheterna inleder med att en 22-årig man döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping i december 2024. Mördaren filmade dådet och klipp lades ut på sociala medier samma kväll och fick stor spridning. Och åklagaren har beskrivit mordet som en ren avrättning. Det är risk för översvämningar i källare och på vägar i östra Norrbottens län nu under eftermiddagen. SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn fram till klockan 18. Det väntas också förekomma oska. Och flera yrken kommer undantas från de skärpta reglerna för arbetskraftsinvandring från icke-EU-länder. I juni så höjs lönekravet för de arbetskraftsinvandrarna till 90% av medianlönen i Sverige till 33 390 kronor. Men det kommer alltså finnas undantag, bland andra ingenjörer, systemadministratörer och undersköterskor får ett lönekrav på 75%. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
7: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En 22-årig man döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping i december 2024. Mördaren filmade dådet och klipp lades ut på sociala medier samma kväll och fick stor spridning. En man i 30-årsåldern som åtalades för medhjälp friades av tingsrätten. Avspärrningarna har hävts vid sjukhuset i Örebro. Där hittades på morgonen en låda vid en av sidoentréerna. Nationella bombskyddet kom till platsen och kunde sedan konstatera att lådan var tom. Och Eldorados flytande honung och ytterligare en produkt har fått säljförbud i Malmö av kommunen efter avslöjanden om fusk. Tester har kunnat visa att importerad honung drygas ut med socker eller sirap. EU-regler säger att det måste vara 100% ren honung för att få säljas som det. Tidigare så har kedjan Normal tvingats återkalla honungsförpackningar. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Hallå, välkommen! Det är dags för eftermiddagen nu här på Pirate Rock. Rockpasset, ja. Så heter programmet och Christer heter jag. Hej! Ska jag göra allt jag kan för att få din eftermiddag och start på helgen att bli så där god. Du kanske var med morse, ja. Lyssnar på Daniel Geldeus som kör morgonprogrammet här, Morning Glory. Vi har ju en tävling ute på sociala medier och vi ska dra vinnaren i den tävlingen under dagens program. Vi kommer göra det efter klockan 15, efter nyheterna klockan 15. Så du har tid på dig att vara med i tävlingen, så in där och kolla på sociala medier. Vi har ju, ligger på Facebook, på Instagram och så. Man kan vinna fri entré till Crucified Barbaras gig imorgon. Och dessutom då, för vinnaren, vinner ju dessutom en t-shirt som tjejerna i Crucified Barbara kommer handgripligen personligen att leverera till dig. Det kan man ju inte missa. Det vill man ju vara och ha. Fan, jag önskar att jag kunde vinna den tävlingen, men det blir lite jäv då faktiskt. Jaha, ja. Vad ska vi göra mer då? Vi ska spela din önskelåt förstås och vi ska dra en röd tråd, en liveplatta. Vi ska kolla till datum. Vi ska göra jättemycket, som alltid. Agendan är smockfull. tänker vi ska öppna upp med en sån. Jag skruvar på en bra låt här direkt. En sån gammal klassiker från 83 tror jag platta dök upp, va? Balls to the Wall med Accept. Och det här goa albumspåret Fight It Back. Jag hälsar dig välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock.

Accept i Fight It Back ifrån Balls to the Wall, som albumet heter. Där i där albumet som de breakar med ordentligt, kan man säga. De hade gjort två plattor, tre plattor, fyra plattor innan till och med. Nej, jag ska tänka lite. Jo, fyra plattor. Först Accept, sen var det I'm a Rebel, sen var det Breaker, sen var det Restless and Wild. Just det. Det här är 50 plattan i ordningen. Och ändå är det liksom först här de får sitt stora internationella genombrott. Gå in på våra sociala medier. Jag nämnde det initialt där att vi har en tävling. Du kan vinna fri entré och en t-shirt till morgondagens gig på Liseberg. Liseberg, lilla scenen, Crucified Barbara. Och de kommer handgripligen leverera t-shirten till dig.

Yamato med Sabaton, senaste singeln. Yamato, jag läser lite. Alltså det är, man säger Yamato-klassen om slagskepp. Det byggdes under eller inför andra världskriget i Japan då, som hade en sån massiv flotta. Två skepp, Yamato och Musashi. Rejäla sådana superslagskepp. 263 meter lång var Yamato. Bredden var 38-39 meter. För er som vill skriva ner det nu, så hämta papper och penna, för det kommer mer i sån här fakta. Djupgående 10 meter, nästan 11 meter djup. Så det var inga småbåtar, va? Så blev jag häpen här. 27 knop gjorde de här asen till båt. Fartyg. Fel på mig. Båt är det till fartyg, säger man. 27, alltså jag har en liten badbåt med 75 hästars motor på. Den gör ju fan knappt 27 knop. Tänk det stora aset till båt, va? Men vad händer? Jo, ska jag berätta för er vad som hände med just Yamato. Sjönk. Det var nämligen så att amerikansk flyg lyfte från ett hangarfartyg och brötade på med 9 bomber och 11 torpeder in i Yamato, som sjönk i en fruktansvärd explosion. Och av 3100 man besättning så överlevde 100. War is hell, som man brukar säga. Vi släpper det. Nu ska vi till Thin Lizzy, plattan Renegade. Här i låten Hollywood Down on Your Luck.

0: This is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Med Christer Wolfbrandt.

Wanted, Dead or Alive, Bon Jovi här i Rockpasset Punk Rock. Vi ska ta oss till Trondheim nu. Ska vi? Ska till TNT. Jag undrar hur det går för Ronny Lekerö. Jag har inte läst så mycket det senaste om hur hans hälsa är. Han har ju varit dålig, har jag förstått, så man får ställa in lite grejer. Jag hoppas att det är okej med Ronny så att de kommer ut och lirar. De ska ju iväg på lite festivalspelningar. Ja, vi får se vad som händer. Downhill Racer här på Punk Rock.

All or Nothing. Det här är Europe ifrån deras Prisoners in Paradise. Europe har släppt en singel från kommande albumet och den rullar ju friskt på Pirate Rock och på många radiostationer runt om i världen. Det har blivit lite uppseendeväckande där, för videon är ju med Peter Stormare. Bara han i videon. En nytt grepp. En ganska speciell, cool video. In och kolla på den om du inte redan har sett den. Europe ska ut på turné också. De ska spela fyra, hylla The Final Countdown som fyller 40 år i år. Höst ska de igång med den där turnén. Det är väl en 20-tal spelningar tror jag just. Kommer till Göteborg också, Stockholm, Oslo, lite överallt. På små venues, jävligt coolt grepp där. Europe, ja, vi väntar fortfarande på den här filmen. När kommer den? Europe the Movie ska ju vara en sån dokumentär som ska slängas ut på streamingtjänsterna. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har väntat på den nu i 1,5 år. Men den som väntar på något gott väntar alltid för länge.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Snart får Sverige det nya varningssystemet SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett område på ett par sekunder. Det ska vara ett komplement till radio, tv-appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android, så man behöver inte ladda ner någon ny app. Det är ett stort strömavbrott i Sotenäs kommun i Bohuslän. Över 10 000 kunder är drabbade enligt Elevio. Och det här beror på ett fel i ett ställverk. Personal är på plats där och prognosen är att det ska vara färdigjobbat vid klockan 5. Till sist fotboll, för nu så är det klart att tränaren Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Under hans 10 år i klubben har City vunnit Premier League 6 gånger och sammanlagt tagit 20 titlar. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Midnight to Daylight med Sweet. Jag ska dra igång Crucified Barbara här och nu och dra vinnaren i tävlingen just efter låten. Så du vinner om du är snabbare nu in på våra sociala medier. Var med i tävlingen. Vinn fri entré till giget imorgon med Crucified Barbara på Liseberg. Du får dessutom en t-shirt som de själva kommer leverera till dig. En sån sak kan man inte missa. Så snabba dig in och var med i tävlingen. Så drar vi vinnaren efter den här låten. Rock Me Like the Devil. Crucified Barbara, alltså här på Pirate Rock.

0: Rock me like the devil med Crucified Barbara. Och då är det dags, så ska vi dra vinnaren i tävlingen. Har du hunnit vara med nu då? Och då är de alls in lite grann här faktiskt, såg jag. Då ska vi se. Så ska jag bara rulla runt utan att titta, så pekar jag. Det här är alltså, det är på riktigt, det här är bara live. Vi tar, där stannar vi. Vinnare i tävlingen, fri entré till morgondagens gig, Liseberg och Crucified Barbara, och en t-shirt som handgripligen kommer alltså att levereras av tjejerna till Spökplumpen. Spökplumpen Linda Bogren är vinnare i tävlingen. Grattis Linda, vi kontaktar dig alldeles strax, så du kan bara hänga kvar lugnt. Grattis, vann du en ett fint pris, en t-shirt, och du vann fri entré till Crucified Barbara, morgondagens gig på Liseberg alltså.
1: Rockpasset.

0: It's over med Loverboy här på Pärlfråk. Ska jag dra en önskning nu? En låt som är önskad, det är inte första gången den blir önskad faktiskt, men vi ska ta den igen. Jag tycker det är kul. Mia, det är din tur nu.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Mia berättade att hon lyssnade till bandet Osmonds som liten tös. Singlar var det som gäller på den tiden och vill höra Crazy Horses. Det är ju en tuff låt. Ja, det är det faktiskt, för de gjorde några tuffa låtar under sin karriär. The Osmonds med Donny Osmond i spetsen. Crazy Horses, den låten har faktiskt många andra hårdrocksband tagit upp. Och det är inte så konstigt, för det är en bra låt, Mia.

Crazy Horses med The Osmonds för Mia, som hade den här på singeln när hon var en liten tös. Och nu fick hon att spela här i rockpasset på Pantro. Vill du som Mia önska låt, så gör du det. Maila in bara, väldigt enkelt. studion@pantro.se. Nu ska vi lyssna till Erik Grönvall och förbereda oss inför sommarens bravader. Han ska ner till Time to Rock och headliner. Mm.

0: the best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

Said and done med Gotthard här på Paltrock. Där hade vi dem. Då ska vi trycka på lite Priest då. Som man nämnde tidigare igår, va? Så läser jag, lyssnar, inte läser. Jag lyssnar på boken Confess. Det är Halford som släppt ut sin biografi. Bra där, han läser själv också. Kan du ta det an om du tar någonting att göra i helgen?

Make Me Right med Pat Benatar här på Pirate Rock. Vi ska kolla till dagens datum och på glömma bort det. Vi ska ju fira dig som har namnsdag idag. Det ska vi göra alldeles strax. Vi ska bara då ta fram den där lilla listan som jag har, fusklistan alltså. Så jag ser vad som har namnsdag, vilka som fyller år och lite annat som har hänt detta datum i backspegeln. Ska vi göra. Innan dess ska du få lyssna på Rush. Turn the Page heter låten från Hold Your Fire.

0: Adams då?
1: Mitt i Rush, eller fejdningen på Rush Turn the Page, så kom den gingen bara sådär hux flux. Det är dags att titta till dagens datum och fira namnsdag, barn och lite annat. 22 maj idag, ja, 142 dagar har rullat och 223 är kvar. Snabbt avverkat. Jemen har nationaldag till minne av landets grundande av Nord- och Sydjemens samgående som skedde 1990. Sen har vi biologisk mångfald som temadag idag, så vet du det. Hemming, det är din dag idag. Det är inte jättemånga som heter Hemming i Sverige, kan jag tala om. Jag ska alldeles strax berätta hur många. Jag ska bara nämna det också att Henning med en, Niklas, har också namnsdag. Hemming och Henning. Hur många Hemming har vi? Gissa det nu, så ska jag hålla lite på svaret. 324. Det är inte många, du. Av 10 miljoner så är det 324 som heter Hemming i förnamn. Medelåldern ligger på sådär 40 år lite drygt. Då vet vi det. Men vi har däremot 8000 lite drygt som heter Henning. Det var populärare. Fyra kvinnor också har fått det namnet. Födelsedagsbarn ska vi kolla. Fyller du år idag, då har du födelsedag samma dag som Morrissey. Född 59, fyller då 67 om man räknar det på knogarna. Ja, Morris är lite min idol direkt, men det kanske är din. Men ni har samma födelsedag om du fyller år idag. Paul Di'Anno fyller ju år idag. Paul Di'Anno, sångaren från Iron Maiden som sjunger på första plattan och på Killers. Han är dessvärre inte med oss. Han skulle ha fyllt, vad blir det? Han skulle ha fyllt 68 år i år faktiskt. Eller idag då. Paul Di'Anno. Fan att han gick ju tiden så alldeles för tidigt. Don Airey kan vi också fylla på. Fyller då? Keyboardist i Deep Purple, var med Rainbow, med alla kan man säga. Vi firar dessa, vi gör det med fanfar om en stund. Vi ska dra låten Remember Tomorrow först med just Paul Di'Anno och Maiden.

Remember Tomorrow med Iron Maiden och sjungandes Paul Di'Anno som skulle fylla 68 år idag. Vi minns honom som en av de där viktiga rocksångarna inom hårdrocken. Paul Di'Anno alltså gick bort alldeles för tidigt. Evan Morrissey som jag nämnde fyller 67 idag. Och sen hade vi Don Airey, fick jag ju knappt pratat om. Don Airey är keyboardist. Fantastisk sådan, har spelat med alla. Gary Moore, Black Sabbath var med på ett hörn. Han har lirat, tror jag. Rainbow har han lirat med. Han har lirat med de flesta, kan man säga. Han ingår i Deep Purple sedan ett gäng år tillbaka. Don Airey fyller också år idag. Han fyller 78 år. Och alla ni andra som fyller år eller heter Hemming eller Henning, ni får det här av mig.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
3: Först här är nyheterna om att ett piller mot fetma snart kan bli verklighet i EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderade idag ett godkännande av Wegovy i pillerform. Det innehåller semaglutid, samma ämne som finns i Ozempic. Det tas med injektionspenna. Det här pillret lanserades i USA i början av året, skriver Extrabladet. Vi fortsätter med NATOs utrikesministermöte i Helsingborg idag som ska lägga grunden för ett toppmöte i Turkiet i sommar med regeringscheferna. Vid lunchtid så hölls en NATO-kritisk demonstration. Den ska ha gått lugnt till, men polisen avlägsnade några demonstranter och utreder om personer kan bli misstänkta för brott mot maskeringsförbud eller mot ordningslagen. Och ikväll så spelar Sverige igen på hockey-VM. Man är stor favorit mot Italien som förlorat alla sina matcher hittills. Tre Kronor har två vinster och två nederlag och ligger just nu bara femma i gruppen efter Norge som man spelar mot imorgon. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic.

0: Staying Alive, det är Magnum du hör på Punch Rock Rockpasset. Jag sitter just nu och tittar på den där line-upen på Time to Rock, för de kommer stå på scen där, Magnum. Och inte bara stå på scen, de kommer vara headliner tillsammans med Gotthard och Erik Grönvall överst på affischen. 10cc kommer gästa Skåne, Knisslinge också i sommar, i juli månad. Det här går ju av stapeln den 3 till 6 juli. Knisslinge Rock City, Sveriges gemytligaste rockfestival. Ja, kan man lugnt säga att det är väldigt trevligt att vara där. Vi ska vara där förstås, vi har en scen som heter Punch Rock Stage. Vi kommer ha ett litet camp där, vi ska träffa dig, snacka lite radio. Vi kommer sända radio därifrån också, så att du kanske vill vara med i radion. Då kan ju du hänga med oss där. Nere på Time Rock i sommar. Hardcore Superstar kommer lira. Alltid jävligt bra live. Rhapsody of Fire står på scen. Foghat, Moxie, Crucified, Barbara. Vi drog vinnaren till tävlingen. De ska spela imorgon på Liseberg. Helvete hur mycket bra band det är. Tai Ketto, Baron Rojo, Loudness. Och så det här. A Tribute to Gary Moore. Det blir jävligt spännande. Med bland annat två söner till Gary Moore som är med i den uppställningen där. Ja, det är bara till att spana in om det finns biljetter kvar till Time to Rock Festival. Det gör du enklast genom att gå in på deras hemsida faktiskt. Timetorock.se, in där och kolla!
1: Rockpasset.

Within Temptation ifrån Live in Amsterdam och låten Faster. Det var dagens livealbum där med detta holländska band som har en scenshow och rang, mycket eld, och det är sån fet show de har. Jag har sett dem live ett antal gånger, jag har sett dem på en liten venue och det var likadant där, det var fullt spjut rätt på bara. Och sen Sharon är ju en fantastisk sångerska. Jag har fått äran att träffa henne och prata lite med henne. Hon är tillmötesgående, väldigt, väldigt trevlig och professionell och luktar gott. Gjorde ju inte vi, kan säga. Vi har varit på Sweden Rock där 3-4 dagar och svinat. Så det var inte lika rättvist där. Men bra band och trevlig sångerska. Duktig också dessutom. Det är du. Nu ska vi vidare med dansk dynamit. Vi ska till New Fuel Left for the Pilgrims som albumet heter med D.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Citizen Soldier ifrån Salt Lake City. Through Hell heter låten och du hör det här på Pilot Rock. Rockpass i programmet, jag heter Christer. Hallå, tjena, har du precis rattat in rätt station så är du lite sen på bollen faktiskt. Vi drar igång 14 här i det här eftermiddagsprogrammet Rockpasset. Ja, ja, du kan hänga med. Jag sitter med dig fram till 18. Jag väntar in besök också. Vi kan dyka upp en gäst i studion här med lite stund. Annars så ringer vi och pratar. Ska vi göra. Och så en massa bra musik förstås. Som det här, Motley Crue, Wild Side.

The Black med Dynasty, och det är inte bara Kiss-albumet och den här gamla tv-serien som heter Dynasty, utan även det här bandet. Fantastiskt svensk melodi.

svensk hårdrock. Vi har ju ett gäng svenska melodiska band som gör succé runt om i världen. Det fanns ju inte innan 1986, kan jag säga. Alltså Europe var ju det bandet som krattade manegen för den här genren. Att man kunde komma från Sverige, inte den där genren, men att komma från Sverige och vara ett melodiskt hårdrocksband och göra succé globalt, det var fullständigt otänkbart innan dess. Och den gemensamma nämnaren vad det gäller melodiska hårdrocksbanden från Sverige är ju väldigt bra sång. Alltså, jävlar vilka sångare ni är, alla ni som sjunger i dessa band, tycker jag. Vi ska fortsätta med sångare, det var därför jag nämnde det, jag skulle göra en sån schysst övergång. Blev lite fyrkantig kanske. Thunder heter bandet och Danny Bowes är sångaren i det här bandet.

Car Crash av rang i slutet på den här låten. Detroit Rock City med Kiss handlar ju faktiskt om en kille som är på väg just till en Kiss-konsert och förolyckas i trafiken. Fy, det vill vi inte. Sitter du i bilen nu, ta det vackert och snäll. Kör försiktigt, höj stereon istället och kör lugnt och njut och tänk så här att det är helg, det är på ingång. Det är snart dags för dig att kanske dra upp den där första bärsen och tända grillen eller vad du nu vill göra när du kommer hem. Vad vet jag. Men ta det lugnt i trafiken. Vi ska vidare med systrarna ifrån Mexico, The Warning, här i Love

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Nyheterna börjar med att flera bilar har krockat på Södervärn i Malmö. Sydsvenskan rapporterar att ett barn har skadats allvarligt. Ett vittne uppger för tidningen att barnet var på väg över ett övergångsställe när det kom en bil i hög fart och körde på det. En man som tidigare år häktades misstänkt för spioneri har nu omhäktats för nya misstankar. Det handlar om stämpling till mord, ett brott som ska ha begåtts i Moskva i Ryssland i december och riktats mot en person i Sverige, enligt åklagaren säger till P4 Sörmland. Den misstänkte mannen har tidigare jobbat för Försvarsmakten. Och över 10 000 personer i Sotenäs kommun i Bohuslän är utan ström sedan morgonen på grund av ett fel i ett ställverk. För vissa kan det dröja tills en bra bit in på kvällen innan elen är tillbaka, uppger Ellevio på sin hemsida. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Making Moves med UFO på Parkrock. Jag trodde jag skulle få en gäst i studion idag, men det verkar inte som att han dyker upp. Vi tar och ringer honom istället och ser om vi kan få någon kontakt med Lars Borg som brukar vara gäst här i Rockpasset på fredagar, men någon anledning så är han inte med. Nu ska vi se. Hallå? Hallå?
1: Hallå, hallå.
0: Hej, tjena Lars. Jag trodde du skulle komma in i till studion idag, men icke.
1: Nej, det är lite busy idag får jag säga.
0: Mm-hmm. Du låter förkyld dessutom.
1: Ja, som grädde på moset såklart. Va? Det är fredag, sol och gig ikväll, så är man förkyld. Jag är förbannad.
0: Ja, ja, ni ska gigga på rockbaren i Göteborg ikväll.
1: Precis, då jävlar smäller det.
0: Super Ego live on stage.
1: Exactly.
0: Berätta, vad händer?
1: Jo, vad händer? Det är vi och två band till. Now, och så är det vi då Super Ego. Så har vi ett band som heter Split Ink. Så vi delar scenen denna kväll.
0: Mm-hmm.
1: Jävligt schyssta band allihopa.
0: Ja, kul.
1: Lite alltså. Groovigt, lite tungt från alla håll där, fast med lite olika stil. Så att det blir en jävligt skön kväll, rent sagt.
0: Ja, vad härligt.
1: Och sen har vi faktiskt, ja, nu är inte gästartisten hemlig längre, men Martin Westerstrand från Lilla Syster och Lok och så vidare. Han kom upp och gapade lite med oss också.
0: Ja, men vad härligt, vad kul. Alltså, det får man ju inte missa.
1: Va? Nej, det får man ju inte.
0: När slår dörrarna upp?
1: Dörrarna slår upp 19.00. Vi står på scenen 21.00.
0: Mm-hmm. 21 straight, eller vad säger man? Sharp.
1: Vad sa du, sa du?
0: 21 sharp.
1: 21 start, yes. Ignition start.
0: Sharp, S-H-A-R-P, tänkte jag. Jag skulle vara lite fräck där, men det funkar ju inte så bra.
1: I didn't fat.
0: You didn't fat. Lars Borg, alltså trummis i Super Ego, som lirar på rockbaren ikväll. Ja, det blir spännande att komma dit och kolla på detta. Så alla ni som lyssnar nu, ni måste ju ta er dit helt enkelt. Jag vet ju också, Lars, vad fan. Ni har ju varit i studio och spelat in några grejer. Det är väl på gång lite nytt material, va?
1: Ja, men precis. Vi var i studio här nu för det väl en månad sedan nu ungefär. Och det blir tre låtar vi hann med där.
0: Mm.
1: Så de lär väl dyka upp här, ja. Vi är inte kända för att vara snabba när det kommer till den biten, från så här hösten.
0: Men ni är inte ensamma om det och dra ut på saker. Jag har pratat om det tidigare idag i programmet. Europe har ju liksom snackat om en dokumentärfilm. Jag vet inte hur länge, nu 1,5 år, 2 år, va?
1: Ja, herre, så har de kanske vill ha tills de lägger ner då. Ja, men nu är det sista sucken.
0: Man vet ju inte, va? Du, en annan grej. Vi ska ut till Tantra Rock i sommar. Du och jag är helt koppel med trevligt folk. Jag ser mycket fram emot detta. Hur känner du? Är du laddad inför det här? Nu är det ju en stund kvar. Det är ju juli, men ändå liksom. Har du liksom gnuggat?
1: Du, men festival är alltid så jävla roligt. Så det är fantastiskt. Och vilken lineup.
0: Eller hur?
1: Ja, jag säger bara Magnum, Gotthard. Ja, listan är lång där, va?
0: 10cc ska vi se, du.
1: Vad sa du nu?
0: 10cc ska vi se, du.
1: Ja. Herre jösses. Hur cool är inte det?
0: Ja, den som inte komma.
1: Nej, verkligen inte. Jag visste inte ens att de levde, de gubbarna, men det gör de uppenbarligen.
0: Dreadlock Holiday. Ja, är det kul. Jag har Lars Borg på tråden och du ska då lira på med ditt band Super Ego på rockbaren ikväll. 21.00 kliver ni på scenen. Det blir jävligt häftigt, så vi ses där. Och alla ni nu som hör detta och inte har något specifikt för er ikväll, eller om ni har det, så cancel och så tar ni er till rockbaren. Alltså, är det lapp på luckan, tror du? För man måste man vara där i tid?
1: Ja, men det har sålt rätt bra förköp, ska jag säga. Och förköp i dessa tider är lite... Det går ju så där, om man vet, med rockklubbsägare och allting. De klagar lite på att det säljs för lite förköpsbiljetter. Men det har tuggat på hyggligt.
0: Bra.
1: Men lapp på luckan, ja, det återstår att se. Men ja, tänk man gå dit, köp förköp, det är ju bättre. Då är man ju safe på att man kommer in.
0: Bra där. Bra där, Lars.
1: Ja.
0: Du, ha en superskön kväll ikväll. Jag dyker upp där någonstans vid scenen. Du kommer se att jag står där och rockar med alla de här diehard superego-fansen.
1: Ja, jag kommer inte missa dig. Och jag kommer vara nystretchad, nysnyten och välparfumerad. Så det kommer bara bli bra, va?
0: Du kommer se mig, jag kommer stå headbanga med alla där framme och jag är den enda som inte har hår att headbanga med. Så det blir enkelt. Enkelt att hitta mig.
1: Det är bara så jag hosta.
0: Vi drar på lite Van Halen här och så önskar jag dig och alla andra där ute också en rockig fredag. Det finns en stund kvar på programmet, men du lägger väl på nu och laddar då inför kvällen, tänker jag, Lars.
1: Ja, jag börjar med min små stretching här först. Nu ska vi se, ska vi på ny split, tänker jag.
0: Det är rätt. Ha det gött!
1: Ja. Du, tack detsamma. Toppen, toppen.
0: Hej med dig. Hej.

0: Det här är Grius hörna.
1: Ja, det är klart det är Grius hörna. Det är ju fredag, det är alltid hörnan på fredag. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och tittar vi tillbaks på förra hemska lördagskvällen, skriver Grius, syftar väl på Eurovision då, kan jag tänka mig. Så måste jag bara lyfta fram och spela en fin finalistlåt ifrån 1977, när det var bra. Nämligen låten Swish Lady med Pepe Lionheart Band. Punkt, punkt, punkt. Eller inte. Jag försöker finta med det lite där. Jag läser vidare. Men det blir dock en låt ifrån just 77 med gruppen Stars. Okej. Rock Six Times heter låten och det blir inte mycket bättre än så här, skriver Grius. Okej, då testar vi detta och ser om det är så att det här är kvalitativt. Vilket alltid är när du lyfter fram låtar, Staffan Grius alltså. Trevlig fredag skrivandes utom och god helg på er. Ja, samma till dig. Samma till dig.

Rock Six Times med Stars. Sätta på slutet där, Stars alltså. Det här var Greus Hörna och Greus som tipsade om den här låten och det här bandet. Istället för Pepper Lionheart Band. Melodifestival finalistlåt från 77. Men det var inte det här, men året var precis samma, 1977. Det var Greus Hörna det ja, och vi ska vidare i rockhuggen och vi ska strax dra den röda tråden. Den har vi kvar. Så vi rullar fram ett årtal och häller ut tre pärlor. Det hinner vi med innan rockpasset stänger dörren. Nu då AC/DC, If You Want Blood, You Got It. Titeln på en låt ifrån plattan Highway to Hell. Året innan så släppte de en liveplatta med just den titeln, men låten var inte med där. De kanske bara tyckte det var en cool titel och tog det på den här låten.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Pirate Rock.

0: Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: 1981 är rubriken för dagens röda tråd. Tre pärlor ska du få. New Wave of British Heavy Metal regerade, kan man säga, i Europa. Och nya band dök upp som svampar i jorden. Ett av de där banden hette Tigers of Pantang. Och det är de som öppnar upp dagens röda tråd från 1981. Ifrån plattan Spellbound, jag ger dig Don't Stop By.

0: röda tråden.
1: Chagis och Panchang öppnar upp dagens röda tråd från 1981. Don't Stop By från Spellbound. Nu tar vi oss till Tyskland. Accept släpper ju Breaker det här året och får en ganska hyfsad start på karriären. De hade släppt två plattor innan dess, men det har inte hänt så mycket med dem. Men med den här plattan hände det lite grann ändå.

0: Son of a Bitch med Accept ifrån Breaker.
1: Den röda tråden.
0: Just så, 81 är årtalet och två låtar har du fått. Först ut så hade vi Tigers of Pantang och så här då Accept. Då har vi en liten trudelutt kvar att rulla igång. Vi ska ta oss till USA nu. Till Oakland, California. Y&T släpper Earthshaker och det här var en av de låtarna som var starkast på plattan.

0: röda tråden.
1: Sista låten ut i den här röda tråden från 1981. Y&T, I Believe in You ifrån Earthshaker som albumet heter. Tre stycken pärlor har du fått just från 1981. Först ut hade vi Tigers of Pantang och så Accept sen. Och så här sist då Y&T. Titta på klockan och ser att det inte är jättemycket kvar av sändningstiden just i Rockbandset. Men du ska inte på något sätt bara stänga av radion när det här avslutas, utan du ska höja volymen och vara med ytterligare. För klockan 18 eller strax efter 18 nyheterna så dyker det upp ett relativt nytt program, nämligen Power Hour med Tobbe och Herman. Missa inte det. Jag tror att de ska avhandla lite svensk musik idag. Det kan vara intressant att ta del av. Men det blir om en stund som sagt var. Nu ska vi ta oss till Norge och deras melodifestivalsbidrag för några år sedan. Jörn Lande.

Ozzy Osbourne, No Born Movies. Oh, det är dags för mig att lämna studion. Tacka för dagens program. Tack snälla du för att du lyssnar på Punch Rock, rockbasset. Sitt kvar för guds skull. Det kommer ett program som är ganska så nyinstiftat här på Punch Rock. Varje fredag klockan 18 då kliver Power Hour in i eten. Hermansson och Tobbe. Christian Hermansson ifrån Starman har ett förflutet i bandet Friends också. Kommer du ihåg? Lyssna till mitt hjärta. Han är rocker av rang. Tillsammans med Tobin Bolin så kör de Power Hour varje fredag från klockan 18. Missa inte detta. Nu tackar jag för mig. Ha det gött, ha en trevlig helg. Så hörs vi på måndag igen, som alltid 14-18 rockpasset. Säger vi samma. Hej då.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En man som tidigare i år häktades misstänkt för spioneri har nu omhäktats för nya misstankar. Det handlar om stämpling till mord. Ett brott som ska ha begåtts i Moskva i Ryssland i december och riktats mot en person i Sverige, uppger åklagaren för P4 Sörmland. Den misstänkte mannen har tidigare jobbat för Försvarsmakten. I sommar införs det nya varningssystemet SC Alert. Det innebär att ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett område på ett par sekunder. Och det ska vara ett komplement till radio, tv-appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android, så man behöver inte ladda ner någon ny app. Till sist fotboll. För idag så blev det officiellt att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Under den spanska tränarens 10 år i klubben så har City vunnit Premier League 6 gånger och sammanlagt tagit 20 titlar. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
6: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
7: Välkomna tillbaks till Power Hour med två killar över tonåren. Det är Herman and Toby. Hur står det till, Toby?
8: Det är bra, det är bra. Man blir alltid på gott humör av den där gingen.
7: Ja, man blir ju det. Nu sitter vi här igen. Det är fredag och vi får ännu en gång liksom botanisera ner i valvet av god musik. Förra veckan körde vi ett årtal, 1984. Det var ju fantastiskt kul. Och du valde redan förra gången, Tobbe, att vi skulle ägna oss åt svensk hårdrock idag.
8: Gjorde jag det?
7: Ja, du sa så här, vi har redan bestämt att vi ska göra det.
8: Okay.
7: Vilket var någon form av överkörning egentligen från din sida.
8: Ja, omedveten.
7: Och när vi började botanisera det här så insåg vi ganska snart att det finns så sjukt mycket svensk hårdrock som är bra och som ska spelas såklart. Så att vi tänker att vi börjar idag, men vi fortsätter nog med flera avsnitt i samma serie om svensk hårdrock. Men vi måste ju börja någonstans och Tobbe, du har ju förberett här en låt med ett mördarbra riff.
8: Ja, det här är jättebra. Introt också fantastiskt bra. Passar väl bra på västkusten, tänker jag. En fredag. Står vid grillen.
7: Ja.
8: Här blir man ju glad då.
7: Vad är det vi lyssnar på?
8: Det här är Mustasch med Double Nature.

0: Double Nature med mustasch alltså. Nu Tobbe, har jag grävt upp någonting från 1989 som jag tyckte var galet bra när det kom. Det var Electric Boys. Mm-hmm. Vad diggar du dem?
1: Jättebra, absolut.
0: Det är ju svängigt, bluesigt och lite Hendrix-gung.
1: Funkigt framförallt.
0: Ja, det kan också vara.
1: Jag tror till och med att det kallades för funk metal när det kom tillsammans med Extreme, satte de konstigt nog i samma låda.
0: Och första skivan hette ju Funk och Metal Carpet Ride. Alltså det, du har ju helt rätt där.
2: Bara där.
0: Och jag kan tycka någonstans att bland de få riktiga rockstjärnor vi har så är frontfiguren Conny Blom en riktig rockstar. Han har sån rock... Liksom, hela auran runt honom är så jävla cool, va?
1: Ja, hela bandet skulle jag säga.
0: Ja, de är coola.
1: Även de här som kom efter med Thomas Broman och alla de här var ju också, hade ju också...
0: Och sen skulle jag säga att den här Sigge Wall som spelar trummor på delar av deras album, jag tror inte han spelar på allt, men han är ju lite grann Sveriges John Bonham.
1: Ja.
0: Alltså det är sjukt tungt, det är säkert en fråga om mixning, men det är ju... påtaglig likhet där, tycker jag.
1: Absolut.
0: Jag har valt den här genombrottslåten då, som heter Lips and Hips. Och det här är lite orientaliskt i början såklart, för det ska vara lite sådär.
1: Är det här den nya versionen? Den här plattan mixades ju om av Bob Rock också, så för att
0: just det
1: skulle bli lite mer radiovänlig.
0: Den kom året efter, 1990, den nya versionen.
1: En av de låtar som gick flitigast på strippklubbarna i LA.
0: Ja, så där.
1: Ja. Uh-huh. Och det förband till Mr. Big, konstigt nog, i USA. Det var en otrolig konstig matchning.
0: Det kan man kanske tycka. Mm. Här är den i alla fall. Lips and Hips.
3: Now dig this.

0: Där satt den, lips and hips. Så jäkla bra. Hur som helst så sitter jag, Herman och min kära vapenkollega Tobbe här och lyssnar på svensk hårdrock idag. Och Tobbe, du har laddat upp bössan med någonting nytt. Vad blir det?
1: Ja, nytt och nytt. Jag håller mig krampaktigt kvar på västkusten.
0: Mm.
1: Utbett Göteborgsband. Det var du och jag faktiskt som var nere på Sweden Rock och hamnade i tält 1996. Vi visste inte någonting om det här bandet och blev helt överkörda.
0: Just det, du kommer ihåg.
1: Mm. Men framförallt den här låten som... ja, jag minns det som igår. Det var som... man fick gå och duscha efteråt. Det var som att få stryk på ett positivt sätt.
0: Freak Kitchen.
1: Ja, otroligt bra. Med Jerk.

0: Freak Kitchen med Jerk. Tobbe, nu kommer vi in på en fråga här då. Men jag tänker så att det finns någon slags premiumskikt, den övre nivån av svensk hårdrock ute i världen, där jag skulle i alla fall slänga in Yngwie Malmsteen, jag slänger in Europe, jag slänger in Ghost. Vad finns det mer för svenska band som är liksom högst upp och får vara med i Golden Member Club?
1: Ja, alltså i dagsläget så finns det, ja, Ghost är väl absolut gräddan, men alltså Amon Amarth, Sabaton, det finns väl band som är jättestora ute i världen som knappt uppmärksammas alls här hemma.
0: Hur står sig svensk hårdrock i liksom världen, skulle du säga?
1: Den har väl ett ganska högt anseende, skulle jag tro.
0: Jag menar, det har alltid varit en dominans av engelska och amerikanska band, såklart, som i mycket annat.
1: Och tyskar.
0: Ja, just det, the Deutsche.
1: Deutsche Qualität.
0: Just det, det får vi ta ett eget program om, tysk hårdrock.
1: Absolut.
0: Men hörni, en sista fråga här. Kim Marcello eller John Norum?
1: Ja, det är
0: det.
1: Jag älskar Kim Marcello, men Norum är Norum. Han är ju...
0: Men du måste välja en.
1: Ja, då väljer jag Norum.
0: Fekt alltså. Ja.
1: Eller då säger jag millennieskiftet när de spelar båda två.
0: Ja, det var ju smart. Här kommer i alla fall Europe med Ready or Not.

0: Joey Tempest och hans lekkamrater i bandet Europe var det där. Tobbe, vad händer här och nu?
1: Jo, apropå Joey Tempests lekkamrater. Nikolo Kotsev kom ju till Sverige i slutet av 80-talet, eller till Mariehamn. Åland.
0: Och för den som inte vet vem Nikolo Kotsev är, vem är han?
1: Han är en gitarrist från Bulgarien tror jag, som kom hit och började spela med Björn Lodin i Baltimore, men det sprack ju rätt fort. Och sen så började han med sitt egna band Brazen Abbott med massa gästsångare, Thomas Wikström och alla.
0: Just det, en arsenal av typ världssångare med allt från Göran Edman till Glenn Hughes till Björn Lande till Jolin Turner och
1: ja,
0: så vidare.
1: Mm. Exakt. Och då släppte han, jag tror inte att det här är en Brazen Abbott-platta, jag tror att det här är hans Nikolo Kotsevs temaplatta som bara heter Nostradamus som har gått många förbi. Som är jättebra. Och just så är det då Europes rytmsektion och Mick Mikaeli. Och allsköns sångare, det är Jolin Turner.
0: En av mina all time favorites.
1: Ja, Jan Lande som du sa.
0: Jag kan också nämna att han håller på med en ny sån här skiva. Jag vet inte vad den hette, men då är det Dino Jellosik. Han är då en av huvudrollerna. Han har ju en sån pipa som man ramlar baklänges. Och där är även Turner med på den nya också.
1: Precis. Doogie White var namnet jag satt och letade efter nyss.
0: Du ser. Ja. Vad får vi då höra från den här plattan?
1: Nu ska vi lyssna på Inquisition där Jörn Lande och Jolin Turner vässar i kappar. De låter lite osams. Yeah.

0: This is Pirate Rock.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.
7: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
8: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
9: Välkomna tillbaks! Det är ju fredag och vi sitter här och lyssnar på svensk hårdrock. Sjukt roligt faktiskt. Jag plockar fram i min bakficka det svenska bandet Treat som jag tycker har otroligt mycket bra låtar. De har en god låtskrivare i, som jag förstår det, Anders Wikström, gitarristen, även kallad för Gary utan någon anledning. Den har jag ingen förklaring på, men håller du med om att de har starkt låtmaterial?
10: Absolut, men det är väl inte så konstigt när han till vardags livnär sig som låtskrivare till Nsync och Agnes och Darin och Scorpions.
9: Okej, han har en sån riktig meritlista.
10: Exakt, han tror, jag tror han har någon studio nere på Mallorca som han utgår ifrån.
9: Så han sitter i solen där och spelar in. Ja. Låter ju fantastiskt. Vi lyssnar om Treat låter fantastiskt i låten 1985.

0: Vi har fått ett höjt pekfinger av Torkel. På grund av att vi förra veckan pratade om låten Panama med Van Halen, och där försökte vi förstå vad låten handlade om, och då connectade vi till att Panama är en bil i drag racing, och vi sa någonting annat, Tobbe, eller vad,
1: ja, det var
0: det?
1: Många. Jag tror vi kombinerade all motorsport på en och samma gång, vilket gjorde Torkel väldigt upprörd och hörde av sig.
0: Ja, så nu kommer vi med en rättelse då, och det rätta är då att Panama är en bil inom drag race och ingenting annat, gott folk.
1: Exakt.
0: Så vi rättar till och hoppas Torkel att det känns bra. Och ja, vi går vidare i programmet.
1: Ja, eller skicka...
0: Skicka pengar.
1: Skicka adress och storlek på t-shirt till info@piraterock.se, så kommer en Power Hour t-shirt i posten.
0: Gäller det alla människor?
1: Nej, det gäller bara Torkel.
0: Ja, det gäller Torkel. Ja, men absolut, som plåster på såren. Tobbe, nu har du laddat upp någonting nytt här, antar jag.
1: Jag har också en väldigt underskattad skiva från början på 90-talet med ett band som heter Skin Trade, med en fantastisk sångare som heter Matti Alfonsetti. Mm. Och det lyfte aldrig riktigt utomlands, men det här är jävligt bra. Sick as a dog.

0: Nu ska vi prata om Sveriges motsvarighet till Village People. Jo, det är sant. Det är alltså en polis, en lärare, lite annat folk som spelar det här bandet. Eller i alla fall har de jobbat som ett
1: gäng. Jag tror det var en gliring till deras ständigt bytande av scenkläder.
0: Ja, oh, nej. Vi pratar om Nestor, ett band som jag verkligen blev golvad av när de kom. Kör ju 80-tals doftande retro, liksom köper hela paketet med allt ifrån deras videos till musiken är ju verkligen otroligt 80-tal. Men det är skitbra och Tobbe som sjunger där är ju ett av Sveriges absolut bästa sångare.
1: Och Johnny på gitarr, ska jag inte glömma.
0: Fantastiskt, absolut. Ja. Det bandet är sjukt bra och de har galet bra låtar också. Komplett band, verkligen, verkligen. Vi lyssnar på låten 1989.

0: Nestor med 1989. Bra så det förslår. Här sitter Herman och Tobbe och lyssnar på svensk hårdrock, vilket är ämnet för dagen. Tobias, vad har du i blickfånget?
1: Ja, nu blir ytterligare en sån här skiva som jag har lyssnat otroligt mycket på. En av mina trumskivs, eller vad säger man, favorittrumskivor. Det är en sån fantastisk trumprestation på den här skivan. Mm. Från ingen mindre än Snowy Shaw.
0: Göteborgare också.
1: Exakt.
0: Du är inne på Göteborg, spåret ja, hela dagen idag.
1: Ja, det blir så. Jag har ju många favoritband från Göteborg faktiskt. Men det här är lite av en supergrupp som aldrig blev någonting heller. Eller det blev kanske någonting, jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning om. Men de gjorde några skivor i alla fall, 3-4 stycken. Men så jag tror Snowy Shaw var bara med på 2 av dem. Sen är det då...
0: Och vad heter bandet?
1: Bandet heter Memento Mori.
0: Tack.
1: Och då är det Mike Weed från Hexen House innan han hoppar med i Merciful Fate. Och det är Messiah som precis har fått sparken ur Candlemass. Plus några andra killar som jag har tappat namnet på. Men det här är väldigt, väldigt bra. Jag sträckläste Snowy Shaws bok på senaste Greklands semestern. The Book of Heavy Metal. Otroligt rolig läsning. Och enligt han själv så trummar han in hela den här skivan på julafton själv i en studio på Söder utan tekniker, utan bakgrund, utan klick. Trummar in hela skivan utan medmusiker ur minnet.
0: Ja, du, det får man ju.
1: För fan, håll i det här.

0: Så där kan det låta, hörni, när det är lite tufft. Eller hur, Tobbe?
1: Ja, när det är tufft så låter det så där nästan jämnt.
0: Riktigt tufft. Mm. Vi börjar nå vägs ände för detta avsnitt idag. Men vi har ju insett att när vi gräver i svensk hårdrock så är det väldigt djupt. Så att vi kommer garanterat göra ett avsnitt 2 och kanske till och med 3. Men vi får se om det blir redan nästa vecka eller om vi hoppar över eller sådär. Vi får se. Men det, misströsta inte, det kommer mer svensk hårdrock. Hoppas ni har tyckt att det var kul att lyssna på det vi har valt. Vi har tyckt att det var kul, tycker jag.
1: Jättekul.
0: Jag har skrattat hela tiden. Nu tänkte vi avsluta med en kille som vi faktiskt känner lite privat. Och han är en väldigt skön människa till vardags.
1: Fantastisk sångare framförallt.
0: Thomas Wikström, han sjöng i bandet Talk of the Town. Och låten heter Free Like an Eagle. Året var, vadå Tobbe?
1: 1988. 89, 88.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laus.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drag.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.